Ata me kani enke ci sam kote. Por bi sara se cera pe kodio ja kani sos ke butja shai si e romene. Pan zhvar dhe shtaj, sode shtare zera shaj len, umri ka trubu javri të penav si ka do këz mund ka program. Shavale romale, ka do si o maj baro la zhave. Feri ka ti zhënas të keras. Pan zhvar dhe shtaj shtare e zera zhënas të rodas sako shonë, ke qi zhënas kanqi. Zhënin so samame, rapsologi. Alo, sunt o devleske, naj romanive vorba pe kodi, kana vari kon rapsolgaj. Naja andamari šipka sa vi, hoj rapsolga.